0: Rečni kučik. Srpskim rozvozom.
1: Dženca s doktor Anju Pohončovi.
2: To pak je vopravdje jedna cumutonka. Hajde.